0: informaciones más relevantes de América Latina, Escandinavia y el mundo, desde Radio Latinoamérica en Oslo, Noruega. Los hechos y personajes que hacen noticia en el ámbito de la política, sociedad, economía, deportes, cultura y entretenimiento. Latinoamérica Noticias, información confiable, precisa y oportuna.
1: Mitt navn Win Lam. Jeg grunnlegger og styreleder i MIR, mangfold, inkludering og respekt. Vi driver med forskjellige aktiviteter for familien i forskjellige fylker i Norge. I år MIR 20 år. Vi startet foreningen i 2006, og i dag har vi flere aktiviteter enn noen gang. Jeg vil benytte anledningen og takke alle som har vært med på å bygge MIR, både styrene opp gjennom tidene, ressurspersoner og de frivillige. Uten dere ville vi ikke vært der vi i dag. En spesiell takk rettes mot ansatte og koordinatorene og frivillige i våre lokallag i Bodø, Oslo, Nedre Romerike, Jessheim, Eidsvoll, Grimstad og Fredrikstad, som jobber til alle døgnets tider for våre deltagere. Vil du vite mer, gå på vår nettside mirnet.org eller vår Facebook. Gratulerer med 20-årsjubileum!

0: 105.8. Banda Digital DAV. Desde que sale el sol, brillamos con la música.
1: Mitt navn er Winn Lam, styreleder i MIR, Mangfold, Inkludering, Respekt. MIRs aktiviteter høsten 2026 i Oslo. Torsdager har vi språkkafé fra klokken 12, vi har håndarbeidsgruppe fra klokken 2, vi har leksehjelp i 10 forskjellige lokasjoner. Ta kontakt hvis ditt barn trenger hjelp. Kanskje vi har leksehjelp i nærheten av der du er. Vi har også svømming for kvinner. Vi har en kalender på nettsiden vår, mirnet.org. Der kan du velge lokallag og se om det skjer noe spennende der du er.